pokornika krepkago nepostydno imejut, dierzovenie mo prijavio si od Boga vo vseh sih zastupati, prizivajušija imja Tvoje na pomoš, jeju že vsegda ograždajem.